اینجا لندن است. رادیوی بی بی سی. اکنون یکی از برنامه‌های هفتگی ما پخش می‌شود.

0: در این برنامه درمان، غندق کردن کودکان، نظر دکتران در این مورد چیست؟
1: طفل اگر بسته میشن، طرف سینه یا صدر طفل کش کنن که اینا آزاد بسته کنن که طفل راحت تنفس کده بتانه.
0: دلایل عدم مراجعه بعضی از زنان به دکتر و کلینیک.
2: مشکلات اقتصادی، مشکلات خانوادگی و همچنان مشکلات در روابط با کارکنان صحی.
0: و در پایان داستان‌هایی برای آینده روشن از درامه رادیویی چراغ.
3: اوهو، ای خو کامپیوتر است.
4: اینا مبارک باشه. ایره بالا تو آمین آوردیم. آمین تو را میاد میته. اگه همسایه های دیگه می آمدن، اونا را میاد میته.
0: شما درمان را میشنوین. برنامه هفتگی رادیویی که به منظور بهبود سلامت و کیفیت زندگی شما و کودکانتان مشوره ها و مهارت های عملی ارائه می کنه. من زلیخا ظهیر هستم با شما در این برنامه. بخش نخست برنامه این هفته درمان در مورد بستن یا همان غنداق کردن کودکان است. مادران برای آرام نگه داشتن نوزاد او را

0: با تکه های سه گوشه و نرم می پیچانند. این رسم قدیمیه که نسل به نسل در اینجا ادامه یافته، تنها یک روش ساده برای نگهداری کودک نیست، بلکه بسیاری از مادران باور دارند که پیچاندن نوزاد باعث آرامش بیشتر و پرورش خوبتر او می شه. غنداق کردن بزن تا ماها ادامه می یابد. و اما توصیه های طب معاصر در این مورد چی است؟ آیا شیوه غنداق کردن در همه جا یکسان است؟ به دنبال پاسخ به همین پرسش ها در ای بخش هاییم بود، اما در نخست از دو مادر ما پرسیده ایم که در مورد غنداق کردن چی نظر دارن. هر دو اتفاق نظر دارن که غنداق کردن در سلامت و آسایش کودکشان نقش مهم داشته. نخست هم از لیلما از شهر کابل میشنویم که تجربه غنداق کردن اولادها و اکنون هم نواسه هایش را دارد.
1: کسی که نوبت تولد میشه و به دنیا میاد یک گوشت خام میباشه. این طفل رو مقنداق میکنیم به خاطر که طفل یک ذره دوچی میباشه، راحت میباشه، آرام میباشه تا شش ماهگی خواهد قنداق شود طفل. یکی گردنش بسته شده که مورای گردن از یکی از خودش توقد میگن و یا نگشانش پس رفته یکان تا به خاطر اون بیتوجه یا چیزی است که نوبت دنیا میاد یکان تا اوشتی که واز میمانن. یکی قنداق شده هم دیگر اوشتی که راحت هم میباشه بسته. می باشم خاو می باشم و تکلیفی که بدنش می باشم همون رو نمی کنم، ایتویس نمی کنم که درد داشته باشه یا دل درد چه و یا جان درد باشه. به او خاطر قنداق برای طفل ضرور تا به شش ماه.
0: مرسل هم مادر دیگری از همین شهر است.
2: هر لحظه ای که می خواهیم طفلک ما قنداق کنم همی که دمی سر قنداق پیچ می مانمش، همی که می مانم وقت خوش که می باشه یک قسم احساس آرامی میکنه که دستکای خود در دوش هم تو پایان میگیره آماده می باشه، یعنی به اینی اندازه به طفل آرامی میده قنداق. در کل چون قنداق پیچ یک چیز سفید می باشه و طفل هم پاک می باشه، از اون خاطر آدم تو زیاد نمی مانش که یک هفته بگذره، پنج روز و شش روز بگذره. نهایتش باید تمام مادرها در این توجه داشته باشن دو روز باید هم قنداق پیچ هم باربند بشوین، دفته و مانده شوه و اوتو شوه که اوتو میکروب هم میکشه. من خودم شخصا نمیگه پای رک میگم، این موضوعات خودم عملی میکنم.
0: این دو مادر که غنداق کردن را مناسب ترین شیوه نگهداری کودکانشان می دانستن، نمونه ای از بسیاری مادران در افغانستان هستند که همه روز این کار را انجام می دهند. ولی راه های درست غنداق کردن کدام ها است و این کار باید تا چه زمانی ادامه یابد؟ همین مسئله را با دکتر حفیظ سجاد متخصص نسایی و ولادی بررسی می کنیم که در استودیو با ما هستند. سلام به شما دکتر صاحب، خوش آمدین.
3: سلامت باشین زلیخا جان، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
0: دکتر صاحب، همون قسم که در صدای دو مادر هم شنیدیم، در افغانستان بسته کردن کودکان یا خنداق کردنشان یک کار معمول است. خوب است که بگوین در تبابت به این مسئله چطور دیده میشه؟
3: سر از این نکته میم که همیشه یک کار رواجی بوده. طفل که ولادت میشه با مو یک محیط که در بطن مادر است کم احساس آرامش میکنه و آرام می باشد طفل و بخصوص در فصل های سرد گرم می باشد. به خاطر راحتی مادر و طفلی کار انتخاب کردن و طفلا اگر بسته میشن بسته شون، کوشش کنن که با تکه های نرم و راحت زیاد شخ بسته نشن، کوشش کنن که طرف سینه یا صدر طفل کوشش کنن که اینا آزاد بسته کنن که طفل راحت تنفس کده بتانه و قسمت شکمشون باید تو زیاد شخ بسته نشه و طرف پایشون همچنان. به خاطر که اینا شخ بسته میکنن امکان داره که طفل تنفس صحیح کشیده نتونه و یا پایش بسیار شخ بسته شوه، هم پایش فشار زیاد بیه یا در سر پوستش کبودی یا سیاهی پیدا کنه. این کار بکنن اما به شکل درستش بسته.
0: یعنی از نظر طبابت احتیاط هایی را لازم داره که شما گفتید.
3: بله.
0: آیا این کار تنها در افغانستان و مخصوص جامعه ما است یا نمونه هاش در دیگه کشورها هم دیده میشه؟
3: زلیخا جان، در دیگه مملکت هم این رایج است، حال تقریبا تا اندازه شاید کمتر شده باشه، از موجود است، تو نیست که مربوط تنها افغانستان شوه.
0: شیوه درست غنداق کردن چیگونه است؟
3: شیوه درستش این است که کوشش بکنن که از تکه های کلان نرم کوشش کنن که طفل به طفل انتخاب شوه و بسیار براحتی بسته شوه، بسیار شخ بسته نکنن، بخاطر قبل نداوری شد که مشکلات بر طفل جور میکنن و به شکل کدامدت ایر استفاده بکنن. در بعض جای تو شنیدیم که حتی تا یک سال طفل بسته میکنن. نه، این کار غلط است. طفل تا وقتی که کلان میشه وزن میگیره بزرگ میشه حداقلش تا یک الی دو ماه الی شش ماه، زیادتر از او باز طفل باید بسته نکنن.
0: در هنگام شیر دادن مادر آیا کودک

0: را در غندق شیر بته یا ای که نه او را باز بکنه؟
1: اگر طفل غندق شدگی است، غندق شده، اما کوش بکنن که دستای طفل واز بکنن، پای طفل به حساب امو بندشه، به حساب امو تکیره که بسته میکنن باید سست باشه، طفل باید بسیار ناراحت نباشه.
0: و اگر این نکات در نظر نگیرن، کمی توضیح بدین که ممکن چی خطراتی برای کودک داشته باشه؟
1: اول وقتی که طفل شیر مادر میمکه، ای به یک تنفس راحت ضرورت داره، چون شیر کش میکنه. وقتی که شخ باشه، صحیح نفس کشیده نمیتونه. طفل راحت و باشه و بسته کردن، یعنی وقتی که دست قسمت شکمش اگر شخ بسته باشه، شیر وقتی که از طریق دهن و معده و بالاخره به طرف بطن بره، صحیح ای کار به حساب راحت و سهل نیست بر طفل.
0: شما از تجربه خودتان اگر بر ما کمی بیشتر توضیح بدین که آیا اینطور مواردی پیش شما مراجعه کردن که کودک به علت همی غندق شدن شدید و ای که متوجه نبودن که همو باربند از او را چگونه محکم بسته بکنن یا سست بسته بکنن به مشکل جسمی برخورده باشه؟
1: مشکلات جسمی را خو در طبابت وضع شده، اگر طفل بسیار شخ بسته میکنن، امکان داره کمی استخوان های جانشان به فشرده قرار بگیره یا یکان کجی واقع شوه. مثلا ما بعضی نمونه شدیدیم که طفل زیاد شخ بسته کردن، بخی کبوتی در جلد پیدا شده، در پوستش کبوت شده، مثلا فشار آمده تحتش که زیاد شخ بسته شده. به او خاطر کوشش بکنن که نی شخ بسته نشه، فشار سر جلد طفل نبیاره، تخریشیت به جلد طفل ایجاد نشه، راحت و نرم بسته شود.
0: اگر یک مادر در خانه متوجه شود که طفل خودش را شخ بسته کرده و فورا هم نتانه او را به یک مرکز صحی برسانه، کدام مراقبت ها را تا رساندنش به یک کلینیک یا پیش یک دکتر باید انجام بده در او زمان؟ مثلا آیا چرب کردن کودک میتونه کمک بکنه؟
1: 100%. اگر مشکل تنها جلد باشه، پوست باشه، خب میشه که با مساج دادن، با مثلا چرب کردن ایره محافظه بکنه. اگه خدا نخواسته اینقدر دوامدار شخ بسته کده که مادر متوجه نشده و کجی در استخوان‌ها واقع شده، کجی در استخوان‌های پای و دست، حتمی به دکتر باید مراجعه شود.
0: بسیار خوب. مادرها کودکانشان را غندق میکنن، حالا یا با استفاده از تکه های نرم و یا هم قسم که شما گفتین به شیوه های درست. در قسمت حفظ الصحیش باید کدام نکات را متوجه باشن؟
1: پاکی و نظافت در اولویت قرار داره. هر مادر و طفل باید پاک باشه، چی لباسش، چی مکان که استراحت میکنه باید پاک باشه. مادرها کوشش بکنن، مادرای محترم، که از تکه های پاک استفاده کنن، تکه ها رو زود تبدیل بکنن، بشوین، هفته و بتن همیشه کوشش بکنن که طفل پاک نگاه بکنن تا طفل به امراض گوناگون مصاب نشه و به خاطر جلوگیری از سرایت میکروب کوشش بکنن که تکه های نخی، تکه های در فصل زمستان، تکه های نرم و ملایم، و از تابستان کوشش کنن تکه های نازک و نرم استفاده شده باید.
0: نظر به گفته های شما، استفاده کردن از غندق احتیاط هایی را لازم داره. خب اگر یک مادر بخواه که بجای غندق کردن از یک راه بدیل دیگه برای آرام کردن کودکش استفاده کنه، توصیه شما برش چی است؟ کدام راه میتونه بدیل باشه برش که طفل خود هم آرام بکنه و هم او را غندق نکنه؟
1: در مملکت عزیز ما زیاد مثلا گواره یا گاز معمول است. اکثر طفلا را مادر دوم اندازن که دو طفلشون آرام باشه. اگر او شیوه ها بهشون انتخاب شوه، خوبتر است نسبت به غندق کردن.
0: بجز از گاز و گهواره، آیا گزینه های دیگه هم وجود داره مثل از اینکه کودک را باز بگذارن همه قسم که طبیعتاً عادت کنه برای خواب کردن بدون غندق؟
1: بله 100%. ما از دیگه از فامیل هم توجهشون نمیخوایم، مثلا مادر کلانا، مثلا امه ها، خاله ها، اینا بعض فامیل از فامیل دیگه هم که در خانواده هستن، اینا به طفل نوزاده که نو تولد شده که تا همیشه محکوم به بستر و محکوم به غندق نمونه، باتونه توجه بکنن، طفلک نگاه بکنن تا که طفلک راحت باشه، صحت طفل جور باشه. به خاطر از توجهی همه فامیل نیاز است.
0: اگر بخواین که به مادرانی که کودکانشان را غندق میکنن و این برنامه را میشنون، چند توصیه را دوباره تاکید بکنین، کدام موارد هستند؟
1: طفلایی را که غندق میکنن، کوشش بکنن که یک زمین نرم، هم جای نرم باشه، هم بستر پاک باشه، تکه نرم باشه، و مادرم بسیار با یک شیوه نرم طفل بسته بکنه. نشه که طفل گریه میکنه، مادر به شکل خشن از کسش برخورد بکنه یا کس دیگه که کمک میکنه بسیار یک برخورد نادرست. و خاطر طفل نوزاد و خوردم کس به حمایت و از نظر جسمی و روانی به یک آرامش به محبت و عاطفه ضرورت داره. کوشش بکنن که از ابتدای تولد طفل خود اینا به پاکی، به حفظ الصحه، به عاطف مادری و به حساب به حمایت فامیلی باید طفل بزرگ شود.
0: بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب.
1: سلامت باشید، زنده باشید. تشکر از شما زلیخا.

0: واس شنوند گانم او کی برنامه را مشنوند.
1: از دکتر حفیظه سجاد شنیدیم که مادران در وقت خنداق کردن باید توجه داشته باشند که از تکه های پاک و نرم استفاده کنند و زمین یا سطحی که طفل را بالای او قرار میتن هم هموار باشه. او تاکید کرد که کودک باید طوری پیچانده شوه که قفسه سینه، شکم و پاهای کودک زیر فشار قرار نگیره. به نظر دکتر خنداق کردن هم نباید خیلی طولانی شوه و میتونه در 2 ماهگی یا حد اکثر 6 ماهگی کودک متوقف شود. شما درمانده میشنوین برنامه‌ای که هر هفته میتونین در آن معلومات مهم را در مورد سلامت خانواده و کودکان به دست بیارین. در بسیاری از خانواده های افغان بیماری زمانی جدی گرفته میشه که دیگر دیر شده است. زنانی هستند که با وجود درد و نیاز به درمان یا به مراکز صحی نمیرسن یا زمانی مراجعه میکنن که وضعیتشان پیچیده شده. در پس این تأخیر اما تنها یک دلیل وجود نداره. مشکلات اقتصادی، دور بودن مراکز صحی، محدودیت های خانوادگی و کمبود آگاهی از عواملی هستند که به تصمیم رفتن یا انتقال زنان به کلینیک ها اثر می گذارن. در مورد عوامل و پیامدهای این تأخیر با دکتر صحبت می کنیم. ابتدا اما توجه کنین به گزارشی در همین زمینه.
2: در جهان امروزی تأکید کلی بر این است که هرچه مراجعه به دکتر با مشاهده نخستین علائم بیماری سریع‌تر باشد، امکان تداوی و صحتیابی بیشتر می شود. آمارهای بخش صحت نشان می دهند که تأخیر در این زمینه وضعیت بیمار را وخیمتر و هزینه های تداوی را بیشتر ساخته است. این مسئله به خصوص در مورد صحت زنان در جوامع چون افغانستان مصداق زیادی دارد که دسترسی به مرکزهای صحی و درمان برایشان به دلایل مختلف محدودتر است. مرکز آمریکایی کنترل بیماری‌ها یا CDC تأکید دارد که عدم مراجعه زنان به مراکز صحی می‌تواند پیامدهای جبران ناپذیر از افزایش خطر ناباروری و افسردگی گرفته تا تشخیص دیرهنگام سرطان‌ها و بیماری‌های مزمن دیگر به همراه داشته باشد. با این حال عدم مراجعه خانم‌ها نزد دکتر همیشه نتیجه تصمیم خودشان نیست. خانمی از کابل که نمی خواهد اسمش برده شود و صدایش را نیز برای مسئولیت او تغییر داده ایم می گوید که چگونه از تصمیم گیری در مورد صحت خود و کودکان خود محروم شده بود.
3: شوهر بسیار بدخی بود. طفلکای من خودم به شفاخانه نمی مانت بیارم. خوشی مادرم می آوردن. اولادم من سوی تغذیه شده است که جرز داده شده را نمی مانت. من بیم شیر بتمش خوشی مات می نادش دمون تغذیه شده است.
2: با آنکه مشکلات اقتصادی عنصر عمده در تصمیم گیری خانواده ها در مورد رفتن به دکتر است، اما زنان از امکانات رایگان در این زمینه نیز گاه محروم می مانند. زرمینه از هرات داستان همسایه باردار خود را حکایت می کند که بعد از تأخیر و خونریزی شدید در حالت بسیار نازک به شفاخانه منتقل شد.
4: اینا به ولایت ازولیسولی کروخه. یعنی ای تقریبا 2 ماه و نیم ما میشه که ای امی پریود ازی زیاد بوده. ولی از خونریزی زیاد پیش شده. هر دفعه که مریض میشده زیادتر بوده. از حال برفته بیوش شده و بیاردم شفاخونه و فعلا هم در زایشگاه بستره. انال امروز از صبح هرچی میگردم گروپ خون ازی صفره ولی ازی خونم پیدا نمیشه.
2: در کنار این چالش ها اما افراد نیز هستند که تلاش میکنند تا هر آنچه در توان دارند برای درمان و مراجعه به موقع زنان به مرکزهای صحی انجام دهند. احمد جواد از مرکز دایکندی میگوید که هنگام ولادت همسرش راهنمایی های زنان قریه و کمک مردم محل بار بزرگی از شانه‌اش برداشت.
5: شامل وقت بودم که وضع حمل خانم شروع شد. بعد وقت من دیسپاچر شده بودم پیشوار کنم. بعد اولین کاری کردم زن همسایه را گرد دادم که باید بره کمک و بعد موتری از ما را گرفتیم رفتیم کلینیک و در قسمت خرید پوشاک و در قسمت خرید یک مقدار دوایی که در شفاخانه ضرورت بودن را همسایه ما برای خریدن برای ما خریدن.
2: تجربه احمد جواد و همسایه های او از دایکندی شاید بهترین نمونه هم

0: دکتر شینکای وردک متخصص نسایی و ولادی که همی حالا در استیدیو همراه ما هستن بررسی میکنیم. سلام و وقت شما بخیر دکتر صاحب.
1: سلام زلیخا جان به شما و تمام دوستان که صدای ما رو میشنون.
0: سلامت باشین دکتر صاحب. فکر میکنین که چرا یک مادر حتی اگر وقت مریضی درد زیاد هم داشته باشه باز هم به کلینیک های حمایه طفل و مادر یا پیش دکتر نمیره و تعلل میکنه؟

و همچنان مشکلات در روابط با کارکنان صحی. اینا سه موضوع عمده هستند که مادر به ای وادار می سازند که نه مشکل خود بگویه و اگر گفتم حاضر نشوه که به کلینیک بره. مثلا در فامیلا ما می فهمیم که یک از مشکلات بسیار جدی که هست او موضوع شرم است، که یک خانم تا حد زیاد باید مشکلات خود نگویه به خاطر که زود قضاوت میشه. وقتی که یک

0: هان بمانه. همچنان از کارکنان صحی یاد کرده ایم، بعضا مریضا از کارکنان صحی خاطرات بسیار تلخ با خود دارن، مثلا رویه از اونا، گفتار از اونا، اونا را وادار به این میسازه که دیگه تا حد امکان نخواهند که به یک کلینیک مراجعه بکنن و با یک کارکن صحی روبرو شوند. و مشکلات اقتصادی که یک موضوع بسیار مهم در جامعه ما است که در بعض فامیلا مریض میبینن اما توانایی رفتن به کلینیک در وجود خود نمیبینن.
1: بله متاسفانه. آیا پیشداوری های مثل باور نداشتن به درمان های کلینیکی و تلقین کردن خود به ای که راه حل های خانگی میتونه به این مریضی کمک بکنه با عدم مراجعه زنا میتونه گری خورده باشه؟
0: بله چرا نه، هست و هنوز هم جاهای است و مردمان هستند که این موضوعات پیش میکشن و میگن که ما 6 طفل به دنیا آوردیم، ما 12 طفل به دنیا آوردیم، همش صحتمند است. شما امروز پیش دکتر میرین و میبینین که هزاران مشکل، مثلا به زن فلانی یک مشکل پیش آمد از تاثیر دوا بود، چون هر روز پیش دکتر رفتنی بود. و ما هر روز بر میخوریم با مریضی که میگن ماینه تلویزیونی که یک ماینه بسیار مطمئن بر خانم حامله است، میگه این ماینه بالای طفل تاثیرات منفی خود داره و همچنان تاریخ ولادت هم میتونه که پس ببره. اقسم موضوعات و باورهای غلط تا هنوز هم متاسفانه موجود است و بسیار زیاد هم است.
1: خب با توجه به اینکه مشکلات صحی مادران به صحت اطفالی که به دنیا آوردن یا به دنیا میارن میتونه تاثیر داشته باشه، لطفاً شما چند نمونه از این تاثیرات را که چی بوده میتونه بر شنونده های ما بگوین؟
0: بدون شک یک خانم از روز اول که حمل میگیره، حتی از ماها قبل از حمل گرفتن، با زندگی جنینی که در بطنش است و بعدن او طفل تولد میشه و جوان میشه، صحتش، تغذیهش و حالت روانیش همه وابسته به او طفل است. یعنی اگر مادر یک صحت خراب داشته باشه، سالها بعد میتونه که علائمش در طفل دیده شوه. حالت روانی مادر یک موضوع مهمی است. مادر که زمان بارداری یک حالت روانی خراب داره، سالها بعد طفل میتونه امو حالت روانی خراب تجربه بکنه. همچنان موضوع تغذیه رو ما شما گفتیم، یک مادر که زمان بارداری تغذیه درست نداره، بعد از تولد طفل همزمان امو وقتی که تولد میشه میشه بعضی نشانه های طفل دیده شوه. مثلا ما شما طفل های لبچاک داریم، کامچاک داریم، طفل های با قلب سوراخ داریم. از امو لحظه تولدش که ما میتونیم این نشانه ها رو ببینیم، تا سالها بعد، مثلا 10 سال بعد، 20 سال بعد، 5 سال بعد میتونه که نشانه های دیگه مثل مشکل در رفتار یک طفل، در استخوان های یک طفل، در شکل ظاهری یک طفل، همه میتونه که دیده شوه و همه خانواده را رنج بده.
1: یکی از نگرانی های زنان همی برملا شدن مشکلشان است. از قضاوت ها شما گفتین که میترسن. پس شما به عنوان کارکن صحی چگونه به زنها میتونین ای اطمینان را بتین که حرفایشان محرم میمانه؟
0: خب راز نگه داشتن در طبابت یک اصل است. همگی مطمئن باشن هر حرفی که مریض با کارکن صحی در میان میگذاره، تا زمانی که خود مریض نخواهد، به نزدیکترین کسش که شوهرش است هم گفته نمیشه.
1: بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه.
0: تشکر از شما هم.
1: شنوندگان گرامی، دکتر شینکای به مراجعه به موقع نزد دکتر بلافاصله بعد از دیدن اولین علایم بیماری تاکید کرد. او گفت که مردم باید با اعتماد به کارکنان صحی پشت سلامتی خود بگردند. زنان حتی اگر یک مشکل کوچک دارند، بهتر از به مراکز صحی مراجعه کنند و به این اساس خود و خانوادهشان را از مصارف اضافی و دردهای غیر قابل تحمل نجات بدهند. و حالا هم چراغ، درامه با داستانهای درباره آینده روشن. با هم بشنویم که قصه ای قسمت چی است.

0: جفيفة خبك طابس فرقي شبيه الصابس روشان مثل افطابس.
1: آجره دخترم چطور سر به خود بونگس داری؟
2: سر به خود بونگس نمی کنم بوبو، کتابا را دنواری جای به جای می کنم، باز برش بیدام می خوانم.
1: خوب کتابا گل است و تو هم بلبلک، اگه باید خواندنت خلاص شده یک دفعه آشپزخانه بیا.
2: صحیح سین آمدم.
1: خدا کمت نکنه دختر دلخواهیم.
2: چیزی میگفتی بابا؟
1: اینی پتنوس پیالا را کتت ببر، ما ترموز و دگه چیزا را میارم.
2: سعیست

0: راستی باش، تو یک خوشخبری هم بتمد. بگو که خوشخبریت با گل بدل.
1: خوشخبریت با گل بدل.
0: آقایت میگفت که بر ما و تو یک سوغاتی ها میاره.
1: الا چقدر خوب. او نه، عمرش دراز است. آقای مامد،
2: السلام علیکم.
0: و علیکم سلام. آقای آجر مانده نباشی،
2: زنده باشی.
1: مکت آقایم بغل کشی کده مانده نباشی میتمش. بسیار مانده نباشی آقا.
2: کلان شوی دختر شیرین، خدا علم و کمال بتید. تو باش که می پیشانی تو ماچ کنم.
0: تو پیشانی دختر تا ماچ کن کمال، مچای مندازم برد که مانده شده باشی.
2: خانه تا با تا منه.
1: دهی بس چی است آقا؟
2: خودت سیل کو باز می فهمی.
1: تو صبر که ما زنجیره که بک سواز کنم. اوهو، ای خو کمپیوتر است.
2: اینه مبارک باشه. باز نگویی ایره بر تو آمین آوردیم. آمین تو را میاد میته، اگه همسایه های دگاه میامدن اونا را میاد میته.
0: تو باش، من روشنش کنم که چی رقم است. این خو روشن نمیشه.
2: تو سعی ببینیش، اگه خراب باشه که پس ببرمش.
1: او کمپیوتر وارا جنجال نکنه کتیت آقا.
3: اینه اینجا که از سنگ بوری پاک شما خوب یک کرد کلان جور میشه بخیر.
4: آقا ای کرد خوب پیشی تو نبود.
3: آه بچه، این را سیل تو ساخته، ریگ و سنگ آورده. هی هی، کاش که یک غم میبین. او سو طفل ناجور است، او سو کردای ما را سیل برده. او خدا تو کمک کنی دیگر.
4: دارم خوب میشه انشالله.
3: چطور خوب میشه؟
4: اونا دکتر خود دوا داده، گفته که کلمی دوا جور و تیار میشه.
3: خدا جورش کنه. از خاطر او تگمار دیگه بیخی شو خو نکده. تو ببی که چشم روشن مرا کور ساخت و شست مرا در کاغذ گرفت. لال وار بانجان رو موره که قوغ بلوط وار سرخ میزد، در نرخ کای شالی از پیشم خرید.
4: معلوم دار دیگه، نه تو بخواد بیفمه و نه من.
3: آخو گمش کن. تو امو کراچی دستیر نزدیک بیار که امی سنگچلا و ریگ در مابینش پرکیم.
4: صحیح آقا.
3: می سنگه که خورد مایده و چایده را در کراچی پر تو، من یک کم ریگ دگام مندازم در کراچی پر شو.
4: او همه تو میکنم.

0: ای شاباس، اینال در بغل قول ببرش که عموجا خالیش کنیم. کراچی را پس بیار که از سر کرد ایدگر ایگاو سنگار را دور کنیم.
1: کراچی بسیار گنشده نشکی.
0: چورت نزن رو بچه. ای شاباس حرکت بتش. اوش تا بگی که چپه نشه از پیشه.
1: بسیار گرانگر.
2: صبر که اصد اینه ما آمدم.
3: معلوم صاحب این تهر کراچی دهی چه خوری افتید.
2: خیر است جگر خون نشو. اینه ما کتت کمک میکنم خو؟ اینه بگی
3: گرفتم معلوم.
2: آفرین اینا لی حرکت بتش.
3: سایی شد خانه تابان.
0: معلم صاحب جمال تو اینجا بیا که ما زیاد گله دارم از تو.
2: نظر محمد خان گلیت سر چشمو دیده. اما قبوگو که از چی درک از ما گله داری؟
0: اون روز در بازار زنگم زدم برات مگم جواب ندادی.
2: بسیار ببخشی بازار و بیروبار بود صدای زنگت نشنیدم.
0: خلاص دیگه همون آمدنت مرا تاوانی سا.
2: یعنی چی تو؟
0: یک آدم چوتار و چالاک به نام سلطان از پیشم بانجان میای مرا خرید. اون نرخی را که ما گفته بودم برش به حساب کم نمشته کده بود. بسد نیرنگ شست که

0: به کاغذ هم گره.
1: خب وقتی که چشمت در خط نمیچسبید چطور شست ماندی؟
0: خیلی چی میکدم؟ نه ما به خط میفهمم و نه بچه. خب خیر باشه، یک کرد که تگمار به چنگم بفته باز ما حقش خواد دادم.
2: مطالب این هفته برنامه درمان در همینجا به پایان رسید. اما اگر می خواهید که این برنامه و سایر برنامه های ما را دوباره بشنوین، می دانین که آنها را در صفحه فیسبوک بی بی سی میدیا اکشن افغانستان پیدا کرده و گوش دهید. و اگر هم می خواهید که در مورد موضوعات برنامه تجربه هایتان را با ما شریک کنین و یا پیشنهادها و پرسش هایی دارین، پس پیام های خود را به صورت نوشتاری و صوتی به این شماره واتساپ ارسال کنین: 07-04-60-60. و آن ده شنوندگانی که میخواهند در مورد کمک های بشر دوستانه در افغانستان نظریات، پیشنهادها و شکایت های خود را به نهادهای مربوطه برسانند، میتونند با شماره رایگان 410 آواز افغانستان تماس بگیرند. شماره رایگان 410 آواز افغانستان نظریات و پیشنهادها را در مورد خدمات سازمان ملل متحد و نهادهای کمک رسان ثبت کرده و آنها را با اداره های مربوطه شریک میسازد. اما بیاد داشته باشید که آواز افغانستان با بی بی سی هیچ گونه ارتباطی ندارد. تا برنامه بعدی، خداوند نگهدارتان.
3: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دیش میرا یو زنګ راووهی، موږ به بیرته تلیفون درته وکړو. 00 تلور تلویخت اتزرا دولس لاس لاس. که واتساپ کاروی بیا هم په همدې شمیره 00 تلور تلویخت اتزرا دولس لاس لاس خپل نوم، شمیره یا پیغام را ته پریښودلی شئ.

خبرهای نیمه روز از رادیوی بی بی سی، هر روز ساعت 1:02 بعد از ظهر با وقت کابل. آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را روی امواج اف ام، موج کوتاه و متوسط می توانید بشنوید. خبرهای نیمه روز را از کانال تلویزیونی بی بی سی نیوز افغانستان هم می توانید دریابید.

0: دیباچه.
1: بشنو این نی چون شکایت می کند، از جدایی ها حکایت می کند. کز نیستان تا مرا ببریدند، در نفیرم مرد و زن نالیدند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من به هر جمعیت نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش

عشق است کاندر می فتاد. نی حریف هر که از یار برید، پرده هایش پرده های ما درید. همچون نی زهر و تریاق که دید، همچون نی دمساز و مشتاق که دید. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. محرم این هوش جز به هوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گورو باک نیست، تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزیست روزش دیر شد. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. بند بکسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. گر بریزی بحر را در کوزه، چند گنجد قسمت یک روزه. کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. هر که را جامه ز عشق چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسی سائقا. با لب دمساز خود گر جفتمی، همچون نی من گفتنی ها گفتمی. هر که او از همزبانه شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. چون که گل رفت و گلستان در گذشت، نشنویزان پس ز بلبل سر گذشت. جمله معشوق است و عاشق پرده، زنده معشوق است و عاشق مرده. چون نباشد عشق را پروای او، او چو مرغ ماند بی پر وای او. من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس. عشق خواهد کین سخن بیرون بود، آینه غماز نبود چون بود. آینه دانی چرا غماز نیست، زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن.

حکایت عاشق شدن پادشاه بر کنیزک و بیمار شدن کنیزک و تدبیر کردن در صحت او.

0: شاه در زمان پیش از این ملک دنیا بودش و هم ملک دین. اتفاقا شاه روزی شد سوار با خواص خویش از بهر شکار. یک کنیزک دید شه بر شاه راه، شد غلام آن کنیزک پادشاه. مرغ جانش در قفس چون می تپید، داد مال و آن کنیزک را خرید. چون خرید او را و برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. آن یکی خر داشت پالانش نبود، یافت پالان گارگ خر را در رو بود. کوزه بودش آب می نامد بدست، آب را چون یافت خود کوزه شکست. شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست. جان من سهل است، جان جانم اوست، دردمند و خستم درمانم اوست. هر که درمان کرد مر جان مرا، برد گنج و در و مرجان مرا. جمله گفتندش که جان بازی کنیم، فهم گرداریم و انبازی کنیم. هر یکی از ما مسیح عالمی است، هر علم را در کف ما مرهمی است. گر خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. ترک استثناء مرادم قسوت است، نی همین گفتن که عارض حالت است. ای بسا ناورده استثناء بگفت، جان او با جان استثناست جفت. هرچه کردند از علاج و از دوا، گشت رنج افزون و حاجت ناروا. آن کنیزک از مرض چون موی شد، چشم شه از اشک خون چون جوی شد. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود. از حلیله قبض شد، اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچون نفت. ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه کنیزک و روی آوردن پادشاه به درگاه اله و در خواب دیدن او ولی را.
1: شه چو عجز آن حکیمان را بدید، پا برهنه جانب مسجد دوید. رفت در مسجد سوی محراب شد، سجدگاه از اشک شه پر آب شد. چون بخیش آمد ز غرقاب فنا، خوش زبان بکشاد در مدح و ثنا. کی کمینه بخششت ملک جهان، من چه گویم چون تو می دانی نهان. ای همیشه حاجت ما را پناه، بار دیگر ما غلط کردیم راه. لیک گفتی گرچه می دانم سرت، زود هم پیدا کنش بر ظاهرت. چون براورد از میان جان خروش، اندر آمد بحر بخشایش بجوش. در میان گریه خوابش در رو بود، دید در خواب او که پیر رو نمود. گفت ای شه مژده حاجاتت رواست، گر غریب آیدت فردا زماست. چون که آید او حکیم حاذق است، صادقش دان کو امین و صادق است. در علاجش سحر مطلق را ببین، در مزاجش قدرت حق را ببین. چون رسید آن وعدگاه و روز شد، آفتاب از شرق اخترسوز شد. بود اندر منظره شه منتظر، تا ببیند آنچه بنمودند سر. دید شخص فاضل پرمایه، آفتاب در میان سایه، می رسید از دور مانند هلال، نیست بود و هست بر شکل خیال. نیست وش باشد خیال اندر روان، تو جهان بر خیال بین روان. بر خیال صلحشان و جنگشان، بس خیال فخرشان و ننگشان. آن خیالات که دام اولیاست، عکس مهرویان بستان خداست. آن خیال که شه اندر خواب دید، در رخ مهمان همی آمد پدید. شه به جای حاجبان و پیش رفت، پیش آن مهمان غیب خیش رفت. هر دو بحری آشنا آموخته، هر دو جان بیدوختن بردوخته. گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. ای مرا تو مصطفی من چون عمر، از برای خدمتت بندم کمر.

از خداوند ولی و توفیق درخواستن توفیق رعایت ادب در همه حالها و بیان کردن وخامت ضررهای بی ادبی.

از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم گشت از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. مائده از آسمان در می رسید، بی شراب و بیع و بی گفت و شنید. در میان قوم موسی چند کس، بی ادب گفتند کو سیر و عدس. منقطع شد خان و نان از آسمان، ماند رنج زرع و بیل و داسمان. باز عیسی چون شفاعت کرد حق، خان فرستاد و غنیمت بر طبق. باز گستاخان ادب بگذاشتند، چون گدایان زله ها برداشتند. لابه کرده عیسی شان را که این دایم است و کم نگردد از زمین. بدگمانی کردن و هرساوری کفر باشد پیش خان مهتری. زان گدارویان نادیده از آز، آن در رحمت بر ایشان شد فراز. ابر برناید پی منع زکات، و از زنا افتد وبا اندر جهات. هرچه بر تو آید از ظلمات و غم،

گرفت. دست و پیشانیش بوسیدن گرفت و از مقام و راه پرسیدن گرفت. پرس پرسان می کشیدش تا به صدر، گفت گنج یافتم آخر به صبر. گفت ای نور حق و دفع حرج، معنی از صبر

مشکل است او حل شود بی قیل و قال. ترجمانی هرچه ما را در دل است، دستگیری هر که پایش در گل است. مرحبا یا مجتبا یا مرتضا، انتقب جا القضا زاق الفضا. انت مولا القوم من لا یشتهی، قدردا کل لئن لم ینتهی.

چون گذشتان مجلس و خان کرم، دست او بگرفت و بردن در حرم. قصه رنجور و رنجوری بخاند، بعد از آن در پیش رنجورش نشاند. رنگ روی و نبض و قاروره بدید، هم علاماتش هم اسبابش شنید. گفت هر دارو که ایشان کرده اند، آن امارت نیست ویران کرده اند. بی خبر بودند از حال درون، استعیذ الله مما یفترون. دید رنج و کشف شد بر وی نهافت، لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت. رنجش از صفرا و از سودا نبود، بوی هر هیزم پدید آید زدود. دید از زاریش کو زار دل است، تن خوش است و او گرفتار دل است. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. علت عاشق ز علتها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. چون قلم اندر نوشتن می شتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. از وی ار سایه نشانی می دهد، شمس هر دم نور جانی می دهد. سایه خواب آرد تو را همچون سمر، چون براید شمس انشق القمر. خود غریبی در جهان چون شمس نیست، شمس جان باقی کش امس نیست. شمس در خارج اگرچه هست فرد، میتوان هم مثل او تصویر کرد. شمس جان کو خارج آمد از اسیر، نبودش در ذهن و در خارج نظیر. در تصور ذات او را گنج کو، تا در آید در تصور مثل او. چون حدیث روی شمس الدین رسید، شمس چارم آسمان سر در کشید. واجب آید چون که آمد نام او، شرح کردن رمزی از انعام او. این نفس جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است. از برای حق صحبت سالها، بازگو حالی از آن خوشحالها. تا زمین و آسمان خندان شود، عقل و روح و دیده صد چندان شود. لا تکلفنی فانی فی الفنا، کلت افهامی فلا احساسنا. کل شیء قاله غیر المفیق، ان تکلف او تسلف لا یلیق. من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست. شرح این هجران و این خون جگر،

این زمان بگذار تا وقت دگر. قال اطعمنی فانی جائع واعتجل فالوقت سیف قاطع. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. تو مگر خود مرد صوفی نیستی، هست را از نسیه خیزت نیستی. گفتمش پوشیده خوشتر سر یار، خود تو در ضمن حکایت گوش دار. خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. گفت مکشوف و برهنه گوی این، آشکارا به که پنهان ذکر دین. پرده بردار و برهنه گو که من می نخسبم با سنم با پیرهن. گفتم ار عریان شود او در عیان، نی تو مانی نی کنارت نی میان. آرزو می خواه لیک اندازه خواه، بر نتابت کوه را یک برگ کاه. آفتابی کزوی این عالم فروخت، اندکی گر پیش آید جمله سوخت. فتنه و آشوب و خونریزی مجوی، بیش از این از شمس تبریزی مگوی. این ندارد آخر از آغاز گوی، رو تمام این حکایت

برگ‌های طلایی، چهره‌های برجسته ادبیات، نقاشی و موسیقی. بی بی سی در رشته برنامه‌های ویژه از زندگی چهره‌های درخشان تاریخ هنر با شما سخن می‌گوید. در ادبیات از میلتون تا چخوف، در نقاشی از داوینچی تا پیکاسو، در موسیقی از باخ تا چایکوفسکی. با فراز و فرود چهره‌های بزرگ هنری جهان آشنا می‌شویم. این برنامه‌ها پنجشنبه شب‌ها ساعت 8:30 شب و وقت افغانستان پخش و در جریان هفته بازپخش می‌شوند. برنامه خبر و نظر هفت روز هفته ساعت 7 شام، برنامه برای بیان دیدگاه‌های شماست.

0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوند کلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن به شما تازه ها را ارائه می دهد. در این چشم دو، درخواست دبیر کل ملل متحد از جامعه جهانی برای حمایت بیشتر از آوارگان و کشورهای میزبانشان به مناسبت روز جهانی پناهندگان.
2: این نهاد تاکید کرده که حمایت از پناهندگان جوامع را تقویت می کند، ثبات را ارتقا می دهد و جان انسانها را نجات می دهد.
1: نگاه به وضعیت پناهجویان افغان که به صورت فزاینده دشوارتر شده.
3: قرار بود که ما را در ماه جنور انتقال بودن، با آمدن آقای ترامپ ما اینجا در حال بی‌سرنوشتی قرار داریم.
1: ادامه حملات اسرائیل به لبنان که دورنمای مذاکرات ایران و امریکا در سوئیس را تاریک کرده.
4: هم آقای بوتکوف و هم آقای کوشنر اینجا هستند، اما خبری از عباس عراقچی وزیر خارجه

0: ایران نیز
1: چندین کشته و مجروح در دو انفجار در خیبر پختونخوا و سفر قدیمی ترین توپ فوتبال از بریتانیا به امریکا برای نمایش در مسابقات جام جهانی. سلام و وقتتان بخیر. برنامه چشم دورو از بی بی سی بیننده و شنونده هستید. من زهرا شهیر هستم. انتونیو گوترش، دبیر ملل متحد، به مناسبت 20 جون روز جهانی پناهندگان خواستار حمایت بیشتر از کسانی شده که مجبور به فرار از کشورشان شده، با همچنین جوامع و کشورهایی که میزبان آنها هستند. برهام صالح، کمیشنر عالی پناهندگان ملل متحد، نیز گفته که نباید به مهاجران به عنوان بار دوش نگاه شود، چرا که آنها به عنوان اعضای فعال جامعه، کارگر، ورزشکار، هنرمند و کارآفرین زندگی خود را از نو می سازند و به پیشرفت جامعه میزبان کمک می کنند. هر سال میلیون ها نفر در نتیجه جنگ، خشونت، بی‌ثباتی و بحران‌های طولانی مدت در کشورهای مختلف، عمدتاً در خاورمیانه و افریقا و بخش‌های از آسیا، ناچار به ترک خانه و کشور خود می‌شوند. افغانستان یکی از 7 کشورهای اصلی مبدا پناهندگان در جهان است و به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، از زمان حاکمیت دوباره طالبان در آگوست سال 2021 به کانون جهانی تبعید خبرنگاران نیز تبدیل شده است. شکیبا حبیب گزارش می‌دهد.
2: جنگ، خشونت و آزار و اذیت همچنان میلیون ها نفر را در سراسر جهان آواره می کند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می گوید از سال 1951 تا کنون کنوانسیون مهاجرت پایه قانونی حقوق پناهندگان بوده و افراد بیشماری را که از خانه های خود رانده شده بودند نجات داده است.
3: As a refugee from Syria, I know the pain of being.
4: من به عنوان یک پناهنده از سوریه درد مجبور شدن به فرار از خانه و مسیر دشوار رسیدن به امنیت را میدانم. از کنوانسیون پناهندگان متشکرم که به لطف آن من و خانواده ام توانستیم جایی برای سرپناه پیدا کردیم و زندگی خود را از نو ساختیم.
2: آمار کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان UNHCR نشان می‌دهد که بیش از 123 میلیون نفر در سراسر جهان به دلیل سرکوب، آزار و اذیت، بحران‌های سیاسی و نظامی، خشونت، نقض حقوق بشر و رویدادهایی که به طور جدی نظم عمومی را مختل می‌کردند، مجبور به ترک خانه و کشور خود شدند. شابیا مانتو از سخنگویان ارشد سازمان ملل می گوید همزمان با افزایش مهاجرت و پناهندگی، اسکان مجدد این افراد به کاهش فشار بر سیستم های ملی کشورهای میزبان کمک می کند.
3: 2.5 million refugees worldwide will need to be resettled.
5: طبق تخمین اداره پناهندگان سازمان ملل که در گزارش اسکان مجدد جهانی منتشر شد، 2.5 میلیون پناهنده در سراسر جهان نیاز به اسکان مجدد خواهند داشت. بنابراین برای سال 2026 بزرگترین جمعیت پناهندگانی که نیاز به اسکان مجدد دارند افغانها، سوریها، بیجاشتگان سودان و سودان جنوبی، پناهندگان از روهینگیا و کانگو هستند. ترکیه، پاکستان، اتیوپیا و یوگاندا در جمع کشورهایی هستند که پناهندگان در آنها به اسکان مجدد نیاز دارند.
2: UNHCR به مناسبت 75مین سالگرد تأسیس کنوانسیون پناهندگان و روز جهانی پناهندگان گفته هیچ کس در امان نیست تا زمانی که آسیب پذیرترین افراد در میان ما در امان نباشد. این نهاد تأکید کرده که حمایت از پناهندگان جوامع را تقویت می کند، ثبات را ارتقا می دهد و جان انسانها را نجات می دهد. برغم اهمیت انسانی این مسئله، فضای سیاسی در سالهای اخیر در برابر پناهجویان و مهاجران پیچیده تر شده و در بسیاری از کشورها رشد سریع جریانهای ملیگرا

نمایندگان سیاست های سختگیرانه تر را دنبال کردند. انتونیو گوترش دبیر کل ملل متحد گفته هرگاهی که به پناهندگان فرصت داده شده آنها نشان دادند که توان مشارکت معنیدار در جامعه میزبان را دارند. از این رو باید از آنها حمایت شود. یونیسیار با اشاره به اهمیت کنوانسیون پناهندگان در پیام گفته این کنوانسیون شاید فقط کلمات نوشته شده باشد، اما برای پناهندگان

0: be able to find a place to call home.
1: شکیبا حبیب گزارش میداد. برغم این همه هم نوایی و صداهای حمایت از مهاجرت از سوی سازمان ملل، در سالهای اخیر نگاه عمومی نسبت به مهاجران افغان نیز در کشورهای میزبان به سرعت در حال تغییر است. افزایش فشار بر منابع عمومی، اشتغال و امنیت در امریکا، اروپا، منطقه و همسایه رو به رشد شده و دیدگاه‌های منفی نسبت به مهاجران افغان را نشان می‌دهد، چیزی که شرایط را برای آنها در کشورهای مختلف دشوار کرده است. با گزارش سازمان ملل متحد، در چند سال اخیر بیش از 6 میلیون مهاجر افغان تنها از ایران و پاکستان به کشور بازگشتند، عمدتاً به صورت اجباری. برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان هم ده‌ها مهاجر افغان را اخراج کرده و این روزها دعوت از یک هیئت طالبان به بروکسل برای گفتگو درباره بازگرداندن افغان‌های فاقد مجوز اقامت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز داغ شده است. سید انور گزارش دارد در این باره.
2: پناهجویان افغان یکی از بزرگترین و آسیب پذیرترین گروه های مهاجر در جهان محسوب می شوند. پس از تحولات سیاسی در افغانستان به ویژه بازگشت طالبان به قدرت، موج جدیدی از مهاجرت در افغانستان شکل گرفت. برخی از این افراد مانند این پناهجوی افغان در پاکستان می گویند به دلیل تهدیدات امنیتی ناگزیر به ترک کشور شدند و حالا در نیمه راه باقی مانده اند.
3: مدت 4 سال میشه که ما در پاکستان هستیم. نوامبر 2024 تمام پروسه کاری ما نهایی شد. قرار بود که ما را در ماه جنوری انتقال بدن. با آمدن آقای ترامپ ما اینجا در حال بی‌سرنوشتی قرار داریم. دسترسی به مراکز صحی نداریم. اطفال ما به مکاتب دسترسی ندارند. اینجا شغل و کار وجود ندارد.
2: برخی از شهروندان از جمله این مرد که توانستند به تاجیکستان پناه ببرند به تازگی از آن کشور جبران اخراج شدند.
4: حتی اجازه ندادند که ما اون پاسپورت و اسناد خود و پول و حتی موبایل های خود گرفتن نتانستیم. فرصت برای ما ندادند. اولادای ما را در کورس بودند، اونا را گروگان گرفته بودند، زنگ زده بودند و فامیلا تا نبیاین ما طفل تا نیلا نمیتیم کلگی همه ناگزیر به خاطر طفل خود رفتند، دیپورت شدند همراه فامیل و اولاد همه چیز خود، اموال ما همش مانده اونجا.
2: پاکستان و ایران هم از قبل سیاست اخراج دسته جمعی افغانها را اعمال کردند و این روند همچنان ادامه دارد. همزمان وضعیت برای پناهجویان افغان فراتر از قاره نزدیک به خانه ایشان نیز به سرعت در حال تغییر است. از جمله در اروپا و امریکا که سیاست های ضد مهاجرتی پرطرفدار شده اند. در 2 سال اخیر گروه های ملیگرای افراطی و احزاب راستگرا در بریتانیا، پولند، استرالیا و برخی کشورهای دیگری اروپایی علیه مهاجرت دست به تظاهرات زده و خواستار اخراج پناهندگان شده اند. حفیظ احمد میاخیل مقیم فرانسه که مسائل مربوط به پناهندگان در کشورهای اروپایی را دنبال می کند، در مورد دلایل محدود شدن پذیرش افغانها توضیح می دهد.
5: متاسفانه یک تعداد از افغانهایی که در کشورهای اروپایی می آیند، قوانین کشورهای میزبان را مراعات نمی کنند، جرایم گوناگونی را انجام می دهند، نظم جامعه را برهم می زنند. به همین دلیل گروه های راست افراطی که در حال به قدرت رسیدن است یا در بعضی از کشورهای اروپایی به قدرت رسیدن، تلاش می کنند کینا را اخراج کنند. ما شما شاهد کشتار، تجاوز جنسی و جرایم گوناگونی از سوی افغان ها در اروپا بودیم و همین دلایل باعث شده که ذهنیت ها در برابر افغان ها منفی شوه و پروسه برگشت زینا بیشتر در گفتگوها قرار بگیره. دلیل دیگه که متاسفانه دستگاه دیپلماسی در افغانستان بسیار ضعیف است و ظرفیت مدیریت مهاجرت بسیار ضعیف است. افغان ها متاسفانه بی‌صاحب شدن و کشورهای میزبان هر چیزی که بخواه به به هر شرایطی تلاش میکنن افغانها را اخراج کنن.
2: افزون بر مخالفت احزاب راستگرا با روند پذیرش مهاجرت، در بریتانیا حزب بر سر اقتدار کارگر نیز که در گذشته حامی مهاجرت پنداشته می شد، سیاست سخت گیرانه تری برای پناهندگی اعلام کرده که آسیب بیشتر آن نصیب افغانها شده است. وزارت داخلی بریتانیا حتی صدور ویزای تحصیلی و کاری را برای شهروندان افغانستان متوقف کرده. به دلیل آنچه مقامات

0: اتهامات سوء استفاده از این ویزاها برای رسیدن و ماندن در بریتانیا خواندند. در حال حاضر در کشورهای اروپایی و قاره امریکا پناهجویان افغان در شرایط پیچیده و چالش برانگیزتر قرار دارند. شابیا منتو سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل با توجه به افزایش فشارها بر پناهجویان افغان از کشورها با لحن جدی خواست که پناهجویان افغان را اخراج نکنند.
1: دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به بازگشت اجباری پناهندگان و پناهجویان افغان از کشورهای میزبان به افغانستان که نقض قوانین بین المللی حقوق بشر و پناهندگان است هشدار می دهد. زنان، کودکان و مردان افغان همچنان از کشورهایی که در آنها به دنبال امنیت بودند رانده می شوند و این روند آنها را در معرض خطر جدی قرار می دهد. زنان و دختران، افراد وابسته به دولت سابق و نیروهای امنیتی، کارکنان رسانه ها، جامعه مدنی و اعضای جامعه LGBTQ از جمله کسانی هستند که همچنان در معرض خطر جدی انتقام‌جویی قرار دارند. ما از کشورها می خواهیم که از افغانها محافظت کنند.
0: در حالی که شرایط نامساعد در افغانستان افغانهای زیادی را به مهاجرت واداشته، سیاستهای سختگیرانه و نگرشهای منفی در کشورهای مقصد فرصت برای پذیرش و ادغام در جامعه را از بسیاری افغانها می گیرد. روندی که ادامه آن احتمالاً بحران برای پناهجویان افغان را می تواند تشدید کند.
2: همکارم سیدنور گزارش می داد. سازمان ملل متحد می گوید افغانستان در موقعیت نیست که بتواند از پس بازگشت گسترده مهاجران براید. عرفات جمال رئیس کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که تخمین زده می شود امسال 2,700,000 مهاجر افغان به خانه هایشان بازگردند. این در حال است که به گفته او از سال 2023 تا کنون 6 میلیون مهاجر افغان به کشورشان بازگشتند. آقای عرفات در گفتگوی اختصاصی با اما بارز خبرنگار بی بی سی در کابل گفته که اگر اوضاع افغانستان همین گونه بماند افغان ها ممکن است دوباره به خارج از کشور پناهنده شوند.
0: به نظر من شما یک پرسش بسیار حیاتی را مطرح کردید. در 3 سال گذشته 6 میلیون مهاجر بازگشتند و پیش بینی می شود که امسال 2.7 میلیون نفر دیگر نیز به این تعداد افزوده شوند. این رقم بیش از 15% کل جمعیت افغانستان را تشکیل می دهد. پس این کشور چگونه می تواند این وضعیت را مدیریت کند؟ افغانستان از جنگ، خشکسالی و فقر آسیب دیده است. در آن سوی دو مرز تنش ها و درگیری های وجود دارد. زلزله ها آن را متاثر ساخته و اکنون با فشار بازگشت گسترده مهاجران روبرو است. در حال حاضر افغانستان به نوعی با این وضعیت کنار می آید، اما توان جذب این مهاجران را ندارد. این به گونه یک لایه دیگری بر مشکلات فقر، بیجا شدن داخلی و آفات طبیعی قرار گرفته. اگر زمانی به نقطه بحران برسیم و افغانستان دیگر توان پذیرش و جذب این افراد را نداشته باشد، چی اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر خدا نخواسته به چنین وضعیتی برسیم، مردم دوباره افغانستان را ترک خواهند کرد و بی‌ثباتی با وجود خواهد آمد.
3: اگر چنین است، پس چرا کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نتوانسته که مقامات ایران و پاکستان را قانع بکنند که مهاجران را در چنین ابعاد گسترده به صورت اجباری بازنگردانند؟
0: ما در این زمینه سخت تلاش میکنیم. در پاکستان، ایران و افغانستان دفتر داریم و میکوشیم آنان را قانع کنیم. ما تاریخ این منطقه را میدانیم. پاکستان و ایران طی 4 دهه از مهاجران افغان میزبانی کردند. دروازه های خود را بر روی آنان گشودند و با روحیه برادری و همبستگی اسلامی از آنان استقبال کردند. آنان بار جنگ افغانستان را بر دوش خود و سرزمینشان پذیرفتند. ما از این بابت از آنان قدردانی و سپاسگزاری میکنیم. اما آنچه امروز شاهد آن هستیم این است که آن مهربانی و سخاوت چندین دهه در حال از بین رفتن است. ما از آنان می خواهیم که گرد میز گفتگو بنشینند. کمیسار عالی ما برهام صالح ماه آینده به افغانستان خواهد آمد. من بسیار امیدوارم که این سفر آغاز یک روند سیاسی باشد. طرف های درگیر گرد هم آیند و بتوانیم به صورت منطقی با یک دیگر گفتگو کنیم. ما در اینجا یک نمونه خوب داریم و آن ازبکستان است. ازبکستان به جای ایجاد فاصله میان کشورها پل ساخته است. در ترمیز در مرز یک بازار مشترک آزاد تجاری ایجاد شده که هدف آن افزایش تجارت میان دو کشور و گسترش تعاملات است. چرا ما نتوانیم با ایران و پاکستان چنین کاری

0: انجام دهیم. چرا باید رویکرد خصمانه وجود داشته باشد؟
1: سال هاست که از یونیسیار میشنویم که با مقامات پاکستانی و ایرانی گفتگو میکند و میکوشد که آنان را قانع سازد تا مطابق قوانین بین المللی با مهاجران رفتار کند. اما چرا نتوانستید که به دستاورد ملموس دست یابید؟
0: فکر میکنم جهانی که ما امروز در آن فعالیت میکنیم تغییر کرده است. ما شاهد تغییری در میزان احترام به قوانین و هنجارهای بین المللی هستیم. متاسفانه این رفتار فقط به کشورهای همسایه محدود نمیشود. در کشورهای دوردست دیگر نیز میبینیم که این هنجارها نقض میشوند. وقتی به مرحله میرسیم که هنجارهای بین المللی در حال فروپاشی اند، کشورهای بیشتر نیز همان مسیر را دنبال میکنند. این موضوع تأسف بار است، اما من فکر می کنم که هنوز می توانیم مسیر درست را دوباره پیدا کنیم.
1: من در همین اواخر به ولایت جوزجان رفتم در شمال افغانستان. در آنجا خانواده هایی را دیدم که تازه بازگشتند اما قادر به تأمین معیشت خود نبودند و حتی می گفتند که در جامعه با پیشونی باز از آنان استقبال نمی شد. چرا یونیسیار در ارزیابی وضعیت و کمک رسانی به اونا ناکام مانده؟
0: دو سال است که در افغانستان حضور دارم و بخش های مختلف این کشور از جمله مناطق نزدیک به مرزهای پاکستان، ایران و تاجیکستان سفر کردم. همه به من گفتند که از برادران خود استقبال میکنند. من نمونه های آن را نیز دیدم که خانواده ها خود را در یک اتاق محدود کردند تا برای خانواده دیگر جا فراهم کنند. حسن نیت وجود دارد، اما وضعیتی که شما به آن اشاره می کنید ناشی از ناچاری است. وقتی جامعه میزبان از پیش فقیر باشد و افراد بیشتری که آنان نیز فقیر هستند و توانایی یافتن منبع درآمد ندارند به آن اضافه شوند، پس ما با یک وضعیت بسیار خطرناک روبرو هستیم. همین وضعیتی است که سازمان ملل، UNHCR و دیگر نهادها می کوشند فشار آن را کاهش دهند. شما از ناکامی ما سخن گفتید. من آن را ناکامی نمی نامم. من آن را در مجموع به توجهی جامعه جهانی به افغانستان می دانم. من خستگی ناپذیر به کشورهای مختلف سفر کردم و قضیه افغانستان را مطرح کردم. ما موفقیت هایی نیز داشته ایم. در آغاز سال بودجه ما حدود 27 میلیون بود، اما اکنون بیش از دو برابر شده است.
1: خب، درباره کمک رسانی که صحبت می کنیم، ممنوعیت وضع شده بر کارمندان طبقه اوناس شما تا چی اندازه فعالیت هایتان را مختل کرده؟
0: بسیار زیاد. این اقدام قابل اعتراض است. ما این موضوع را به مقام های حاکم نیز

طرح کردم. این کارمندان زن بسیار مهمند. آنان به زنان نیازمند افغان کمک می کنند، از بیوه ها حمایت می کنند و به بیماران و فقرا یاری می رسانند. یک مرد نمی تواند دست یک زن را بگیرد و از او اثر انگشت بگیرد. یک مرد نمی تواند درباره مسائل حساس صحی از زن بپرسد. ما به این کارمندان زن نیاز داریم. اینکه

0: افغانستان روی ماهواره یاست. اخبار افغانستان، منطقه و جهان و برنامه‌های فرهنگی، اقتصادی و آموزشی در تلویزیون بی بی سی نیوز افغانستان. 52.5 درجه در یاست شرقی. فرکانس 11996، گزینه عمودی. بی بی سی نیوز افغانستان.
1: چشم دور را از بی بی سی دنبال می کنید. ارتش ایران می گوید در واکنش به ادامه حملات اسرائیل به لبنان، تنگه هرمز را بسته است. تازه ترین حملات هوایی و توپخانه اسرائیل به جنوب لبنان باز هم چندین کشته و مجروح بر جای گذاشته. یک سرباز لبنانی هم در میانه کشته شده هاست. این حملات در حال صورت گرفته که روز جمعه میان حزب الله و اسرائیل آتش بس اعلام شد. گفتگوهای برنامه‌ریزی شده آمریکا و ایران در سوئیس که قرار بود جمعه برگزار شود، در پی تشدید درگیری ها در لبنان لغو شد و زمان دقیق برگزاری آن هنوز اعلام نشده. با این حال تحرکات دیپلماتیک برای پیشبرد مذاکرات ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد. کسری ناجی با جزئیات بیشتر در این مورد.
2: اینجا در نزدیکی هتل بورگنشتاک هستیم، این هتل مجللی که قرار محل نشست بعدی ایران و آمریکا باشه. میدونیم که در نشست قرار بود که در سطح معاون رئیس جمهوری آمریکا و رئیس مجلس ایران و رئیس هیئت مذاکره کننده صورت بگیره، ولی حالا یک درجه پایین آمده، ظاهرا در سطح وزیر خارجه و فرستادگان ویژه رئیس جمهوری آمریکا میخواد برگزار بشه. هم آقای ویتکوف و هم آقای کوشنر اینجا هستند، اما خبری از عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیست. ظاهرا او عجله‌ای برای آمدن اینجا نداره. حدس میزنیم مانع اصلی جنگ جنوب لبنان باشه. میدونیم که آتش بسی برقرار شده بود از دیروز که امروز صبح شکسته شد، ظاهرا با حمله نیروهای اسرائیلی به نبتیه. به هر دلیلی آتش بس شکسته شده و این مانعی است بر سر راه این نشست و شروع گفتگوهای دو طرف. قرار بود که دو طرف اینجا در مورد چگونگی شروع مذاکرات 60 روزه صحبت کنند و به نتیجه برسند و به اصطلاح شروع این 60 روز رو رقم بزنند، که هنوز خبری از اون نیست. میدونیم که در تهران هم تندروها فشار بیشتری دارن میارن به دولت و به آقای عراقچی که به اینجا سفر نکنه. مثلا خبرگزاری های نزدیک به سپاه تسنیم دیدم صحبت از این میکنن که آقای عراقچی دیدار با ویتکاف هیچ توجیهی نداره و میگه که آتش بس نقض شده و شرکت در گفتگوها با وجود نقض آتش بس هیچ مجوزی به آمریکا میده برای تداوم نقض تفاهم نامه. بنابراین برای آقای عراقچی و هیئت ایرانی خب هزینه خواهد داشت اگر اینجور صحبت ها رو به اصطلاح نادیده بگیرن. به هر حال اینجا صحبت از این هست که هنوز این نشست میتونه ظرف فردا یا پس فردا همینجا در همین هتل بورگنشتاک برگزار بشه. باید دید.
1: کسری ناجی بود، خبرنگار بی بی سی فارسی. در دو انفجار کنار جاده‌ای در منطقه قبایلی بنو ایالات خیبر پختونخوا پاکستان، دست کم 7 نفر کشته و شمار دیگر زخمی شدند. پلیس گفته قربانیان غیر نظامی هستند. پلیس خیبر پختونخوا میگوید انفجار اول یک موتر شخصی را هدف قرار داده و انفجار دوم موتر دیگر را که زخمی ها را به شفاخانه انتقال میداد. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفتند. رحمان الله خبرنگار بی بی سی در پشاور جزئیات میدهد.
3: د بنو د پولیسو مشر یاسر افریدی رسنو ته ویل دی چې دا
0: یاسر افریدی افسر پولیس در شهر بنو به خبرنگاران گفت که این دو انفجار به فاصله از هم رخ دادند و در نتیجه آن 7 نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. با گفته پلیس این حادثه در محدوده ایستگاه پلیس احمدزی در منطقه دومیل رخ داده است. یکی از رهبران کمیته صلح منطقه‌ای گفت که موتر مسافربری زمانی که به مرکب بیره رسید انفجار رخ داد. با گفته او اعضای خانواده راننده نیز شامل قربانیان این حادثه هستند. همچنین پلیس گفته انفجار دوم وسیله نقلیه دیگری که زخمی ها را به شفاخانه انتقال میداد هدف قرار داده است. گزارش های زد و نقیص در مورد نوعیت انفجار منتشر شده. در ابتدا در بیانیه پلیس گفته شده بود که انفجارها توسط کنترل از راه دور انجام شده، اما پلیس حالا گفته که هنوز در حال بررسی این موضوع است. بنو یکی از مناطق قبایلی در خیبر پشتونخوا است که پیوسته شاهد خشونت ها بوده و در چند ماه اخیر در دست کم 3 انفجار و حمله انتحاری شمار زیادی از غیر نظامیان و پلیس کشته و زخمی شدند. به دنبال این رویدادهای خشونت بار نیروهای

0: دولتی پاکستان در منطقه دومیل دست به عملیات تصفیه‌ای زدند که در نتیجه تعداد آنچه شورشیان خوانده شده کشته و بازداشتند. گفته می شود که گروه تحریک طالبان پاکستان TTP در این منطقه فعال است، اما تاکنون هیچ گروه مسئولیت حملات صبح شنبه را به عهده نگرفته است. پاکستان پیوسته حکومت طالبان در افغانستان را به پناه دادن به شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان متهم می کند، اما حکومت طالبان همواره این اتهامات را رد کرده است.
1: ادامه یه چشم دو از بی بی سی. سفر کهن‌ترین توپ فوتبال از بریتانیا برای نمایش در جریان جام جهانی فوتبال به آمریکا. اما این توپ چگونه پیدا شد و به چه زمان برمیگردد؟ نجمه آزلا گزارش میدهد.
2: یک توپ فوتبال که رسماً به عنوان قدیمی ترین توپ موجود در جهان تلقی می شود، از خانه خود در موزیم در اسکاتلند بریتانیا به ایالات متحده منتقل می شود. قرار است توپ تاریخی فوتبال در طول جام جهانی به نمایش گذاشته شود. این توپ که تقریباً نصف اندازه توپ‌های امروزی است، در اواخر دهه 1970 در جریان بازسازی اتاق خواب ملکه در قلعه استرلینگ در عقب قاب‌های چوبی پیدا شد. این توپ که از چرم اطراف مثانه خوک ساخته شده است، قدمت حدود 1500 سال دارد. قدمت این توپ توسط آزمایش‌های علمی و تاریخ‌دانان به بین سال‌های 1540 و 1570 میلادی در دوران سلطنت جیمز پنجم و مری ملکه اسکاتلند برمی‌گردد. کارشناسان بر این باورند که این توپ ممکن است توسط سربازان یا حتی در زمان کودکی توسط مری ملکه اسکاتلند مورد استفاده قرار گرفته باشد. آیا این توپ وسیله شخصی متعلق به ملکه مری بود که پشت دیوار قرار داده شده بود یا به نحو مفقود شده بود؟ پاسخ به این سوال دشوار است، اما می دانیم که این توپ کوچک آغاز ورزش است که جاذبه آن اکنون صدها میلیون جمعیت جهان را درگیر خود کرده است. بامداد روز جمعه قبل از آغاز سفر توپ به آن سوی اقیانوس اطلس، مراسم خداحافظی ویژه در اسکاتلند برگزار شد. قرار است این توپ در میامی به نمایش گذاشته شود، جایی که تیم اسکاتلند هفته آینده با برزیل روبرو می شود.
1: نجمه آزلا گزارش میداد. و جام جهانی فوتبال در حال برگزاری است و رقابت شدید بین تیم ها در جریان است. این رقابت ها توهم با حاشیه هاست. صعود نکردن ترکیه غیر قابل پیش بینی بود. بازی اسکاتلند هم با وجود باخت این تیم ستوده شد و آمریکا دومین تیم شد که یک بازی مانده تا پایان مرحله گروهی به دور بعدی صعود کند. البته همکار ما سعدیه تجلی اینجاست در استودیو با من و حواشی جام جهانی را دنبال کرده. سعدیه، از بازی ترکیه میشه ابتدا بگوین؟
3: زهرا، چیزی که جام جهانی را جذاب میسازه می اتفاقات غیر قابل پیش بینی است که دقیقاً اتفاق بیفته، مثل بازی ترکیه که در کمال ناباوری حذف شدن. البته انتظار از ترکیه بهتر و بیشتر از این چیزی که بازی کردن بود، ولی با وجود از اینکه تقریبا تیم مقابلشان در نیمه دوم، تمام نیمه دوم، دقایق اول نیمه دوم یکی از بازیکنان خود از دست دادن، ولی بازم نتونستن که یک گل که برشان زده شده بود رو جبران کنن یا گل برتری را بزنن که منجر به این شد که بنابر اینکه در بازی اولان باخته بودن، این بازی هم باختن بدون هیچ امتیاز از راه یافتن و مرحله بعدی اینا باز ماندن. و یک چیز جالب دیگه ای که بازیکن پاراگوای حریف ترکیه در بازی روز شنبه شب، جمعه شب، میگل آلمیرون نخستین بازیکن تاریخ جام جهانی است که به خاطر نگه داشتن دهنش کارت سرخ دریافت میکنه و از بازی اخراج میشه.
1: خب صدی، چگونه قانون است؟
3: زهرا، یک قانون جدید است که پیش از جام جهانی 2026 به تصویب آیفاب و فیفا رسید و قانون به داوران اجازه میده که اگر بازیکن در جریان گفتگو و یا مشاجره لفظی با یکی از بازیکنان دیگه دهن خود میبنده، کارت سرخ دریافت کنه و جریمه شوه. این بازیکن با خب منطقش هم طور است که اگر دهن خود میبنده حتما حرف را میزنه که نباید اونجا زده شوه و این حرف شاید نجات پرستانه باشه. و اگر حرف نجات پرستانه است یا منجر به کدام حرکت نجات پرستانه میشه، باید بازیکن حذف شوه و کارت سرخ دریافت کنه. و زهرا، چند روز قبل هوادارای تیم کره جنوبی بسیار یک کار جالب که البته یک فرهنگ هوادارای کره جنوبی در بازیای فوتبالشان میباشه که اینا وقت وارد زمین میشن بعد از بازی به پاکاری استادیوم میپردازن. ببخشین هر ژاپن بله و این کارشان بسیار ستوده شد و بسیار زیاد از استقبال شد در رسانه‌های اجتماعی به این پرداخته شد ولی یک چیزی که جالب و حتی باعث شد که تعداد از هوادارهای تیم‌های دیگه مثل اسکاتلند این فرهنگ ای اونا هم انجام دادن دنبال کردن و با وجود از اینکه اینا بسیار زیاد قدردانی شدن ولی زنان ژاپنی از این نستودن و باعث شد که اونا انتقاد کنن از اینکه چون مردان ژاپنی ظاهرا در خانه ای کار انجام نمیدن
4: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په ژبه
5: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون لاري ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړی
2: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بی بی سی واوري
4: ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت له حکومتونو او ټولنو غوښتي چې کډوالو ته د دوی په اوږو د بار په سترګه ونه ګوري
6: 2.5 میلیون ریفیوجیز ورلدوایډ
7: ټول نړۍ کې به 2.5 میلیونه خلک بیا میشتیدو ته اړتیا ولري
4: ملګری ملتونه وایي افغانستان په داسې حالت کې نه دی چې له اندازې زیات شمیر کډوال او پاللی شي
8: I think that you're asking a very crucial question.
9: زما په ان تاسو یو ډیره حیاتی پوښتنه کوي. په تیرو دریو کلونو کې شپږ میلیونه کډوال راستنه شوی او اټکل دی چې سکل 2.1 میلیونه نور پرې ورزیات شي.
4: خو په تیرو څو کلونو کې په ډیرو هیوادونو کې د کډوالۍ ضد احساسات زیات شوی دي.
10: بل لوري ته بیا خي اړخ افراطي ګوندونه قدرت ته رسیدلې له همدې عمله حسی ډیر شوی تر څو د افغانان د اروپا څخه وایستل شي
4: تر پایه مو ملتیا وکړي د بی بی سی دویم سترګې خبرونه تستلی مشه چې اوسې د رادیو ترڅنګ په بی بی سی پښتو فیسبوک یوټیوب او سټلایټ کتلای هم شي زه سپینټنایم ملګرو ملتونو د جون شلمې د کډوالو نړیوالې ورځې په مناسبت له حکومتونو او ټولنو غوښتي چې کډوالو ته په دې سترګه ونه ګوري چې د دوی په اوږو باریږي د دې سازمان د کډوالو ادارې یونیچ سی آر مشر برهام صالح ویلي کډوال د ټولنې د فعالو غړو په توګه د کارګر ورزشکار هنرمند او کاروباري په توګه نوی ژوند جوړوي او له کوربه ټولنو سره مرسته کوي هر کال په بیلابیلو هیوادونو کې د تاوتریخوالي جګړو او بې ثباتۍ له امله میلیونونه کسان په ټولیز ډول له افریقا آسیا او منځني ختیځ کډوالېږي د بیپولو خبریالانو ټولنه وایي افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دې هیواده زیات شمیر خبریالان هم تبعید شوي د یونیچ سی آر په وینا د کډوالو او پناه غوښتونکو په شمیر کې د تیرې لسیزې پرتله دوه ځله زیاتوالی راغلی دی پاموکای د صابر عزیز رپورت تا
11: وار وایلنس اند پرسیکیوشن کنټینیو ټو ډیسپلیس میلیونز اف پیپل اکراس دی ورلد
12: جګړې تاوتریخوالی او ځورونې لا هم په نړۍ کې د میلیونونو کسانو د بې ځای کېدنې او کډوالۍ لامل ګرځي پنځه اویا کاله مخکې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته نړۍ پریکړه وکړه هغه خلک چې اړ کېږي وتښتي او چیرته پناه واخلي باید امنیتي خوندي او ملاتړ یې وشي
11: UNHCR, the UN Refugee Agency. has been the guardian of the convention since
12: The ملګری ملتونو د کډوالو عالی کمشنری په اړه وایي لا نو نه سو یو پنځوسم کال نه تر اوسه د کډوالۍ کنوانسون د پناه غوښتونکو د حقونو قانوني بنسټ کېښود او بشمیره خلک چې لخپل کورونو شړل شوی وو شغورلې دي د سوریې د غمیرمن وایي کډې کډوالو کنوانسون نه وای په نړۍ کې به اوسنۍ ځای نه درلود
11: As a refugee from Syria, I know.
13: دی وکړوالې په توګه پر هغه درد زه خپو هیګم چې لکور سړی ووځي او د آرام ژوند په لټه له سختو لارو تیر شي. زه د پناه غوښتونکو د کنوانسیون منندوی يم چې له برکت یې زه او زما کورنۍ وتوانی د ځرکنه پیدا کړو او خپل ژوند له سره پیل کړو.
12: د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د معلوماتو لمخې اوس مهال په نړۍ کې 130 میلیونه خلک د بیلابیلو لاملونو او پیښو له امله اړ شوي چې خپل کورونه او هیوادونه پرېږدي د ملګرو ملتونو یو بیان ده. شابیا منټو وایي د کډوالۍ او پناه غوښتنې له ډېرېدو سره د کوربه هیوادونو پر داخلي سیستمونو فشار لا ډېر شوی دی.
6: 2.5 میلیون ریفیوجیز ورلد واید ویل نیډ ټو بی ریسیټلډ نیکسټ ایئر.
7: د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د معلوماتو لمخې چې د بیا میشتیدنې په نړیوال راپور کې خبره شوې، په ټوله نړۍ کې به 2.5 میلیونه خلک